Det er Follow the River, det er Sondre Lerche med, fra det nye albumet Acrobats ute nå. Monica har fri i morgen, så Tom Agner vekker deg opp igjen i morgen tidlig. Og det er vel fra 6:30, ja, da igjen. Tror han er litt tidligere i morgen enn pleier. Jeg får en prat i morgen med Sofia Louise Henriksdatter. Hun kom jo til live-runden i The Voice. Har tjukka slekter på farsiden.

Konkurrentteorien. Musikkbransjen er tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant,